0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Uhkailu, alistaminen,
5: vaino,
6: pakottaminen,
7: laiminlyönti,
8: seksuaaliväkivalta,
9: kontrollointi,
10: halveksunta.
11: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
12: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
13: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
12: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
13: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaikenikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Soitin.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterin katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereen kieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ennen vanhaa annettiin sivutoimisiakin talkkareita, että no niin, olette muiden hommia sä oot.
3: No niin.
2: Jaha.
4: Moritonki.
2: Moro. Nykyään no. Enää minkäänlaisia.
4: Laukon torilla sijaittavan tyylikkään ja mannerimaisen torikahvila myöllen poritsari Mikko Peltola, joka tunnetaan hienojen ja kalliitten sikareitten ystävänä ja hyvin tapoja ja käyttäytymisetiketin tarkkaakin tarkempana vaalijana on nyt hommannut itselleen semmoitteen kapineen, joka pitää sikaarit aina oikein mehevinä ja mureina, eikä päästä niitä kuivuun. Tää vehje on kuulemma hienomata nimeltään humanoidi.
2: Humanoidi?
4: Joo, se on humanoidi, ne sikaarit pysyy siinä kosteina.
2: Kyllä, kyllä. Joka syksy Tullikamarin pakkahuoneella järjestettävä olutharjastajien ihan oma kippihappeninki ja riemujuhla Tummien oluitten tori ammentaa kuulemma nimensä alun perin siinä suht lähellä sijaittevasta Tammelan torista, joka ennen vanhaan tunnettiin Tampereella ja ympäristökunnissa nimellä Pimeitten pullojen tori, kertoo panimamestari Tuomas Pere.
4: Ai no, pimeitten pullojen tori. Tuomas sen tietää. Olkkone oli jo nuorempana niin villi vilpelitti, että se joutui autokoulussakin tarkkailuluokalle.
2: No niin. Jätkät on nyt tämän viikon ollut Anttalaisen mökillä vähän niin kuin verryttelemässä ja ottamassa pikkasen pohjia varsinaiseen keskikesän juhlaan juhannukseen. Ja eilen ehtoolla ne oli saunassa sitten ruvennut aikansa kuluksi miettiin samattia alkoholi, eli juhlajuomia, joidenkaan nimessä olisi joku väri. No, maksa-arvo ehdotti heti kättelyssä mustaa ryssää ja valkovenäläistä, mutta ei niitä jostakin syystä illattu, ei tietenkään.
4: Ei niin.
2: Mutta kassi oli sitten lopulta vienyt koko potin juomilla valkoviini, punaviini ja sinilonkero.
4: No niin, ihan selvä tapaus.
2: Parhaat juomat.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän poliittista viisautta.
2: Jaha, no mikä nyt?
4: Jos joku ritisoittee tuloeroja takaa jotenkin muuton vaatii oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta, niin sitä kannattaa heti sanoa vaan kateelliseksi, johon menee kommari hiljaiseksi. No niin, se on moro.
2: Moritankin.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H plus K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
6: Ikallinen spa.
8: Mä tarvin lomaa.
9: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
8: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
9: Eli me mennään Ikaalisiin.
6: Ikaalinen spa.
9: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Kiitos.

0: sen tuossa muskaa, kun kehitys
1: muodostaa.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: tulokset voidaan osoittaa selvästi. Pirkkalan ja Tampereen yhteisen uimahallin hankesuunnitelma on valmistunut, uutisoi Pirkkalainen. Partolaa rakennettavan uimahallin arvioidaan valmistuvan vuoden 2029 aikana, mikä on hieman aiemmin suunniteltua myöhemmin. Hankkeen seuraavassa vaiheessa päätetään muun muassa rahoituksesta ja kuntien välisestä vastuunjaosta. Rakentamisen alustaviksi kustannuksiksi arvioidaan noin 25 miljoonaa euroa. Suunnitelmien mukaan uimahalliin tulee 8,25 metristä uintirataa sekä useita muita altaita. Kävijämääräksi arvioidaan vuosittain 120-140,000 kävijää. Tampereella Mustalahden sataman ja Särkänniemen alueen yhdistävä Särkänsilta avataan tänään kello 12. Sillan avaa kävelyliikenteelle apulaispormestari Johanna Kirjavainen. Särkänsillan avauspäivänä alueella on vapaa pääsy sekä Sara Hildenin taidemuseoon että Särkänniemen huvipuistoon. Juhannus vaikuttaa Nyssen bussien ja ratikoiden palveluun perjantaina ja lauantaina, jolloin liikennöinti tapahtuu sunnuntain aikataulujen mukaan. Linjat 2-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ja 80 palvelevat läpi juhannuksen. Muut linjat lopettavat liikennöinnin juhannusaattona noin kello 16 ja palaavat liikenteeseen sunnuntaina. Lempäälän kunta on valinnut uuden toimijan Rantalan saunalle. Valinnan tavoitteena oli kunnan mukaan löytää aktiivinen ja kehittämishaluinen taho, joka huolehtii saunan toiminnasta pitkäjänteisesti ja tuo alueelle uutta elinvoimaa. Tehtävään valittiin Rantalan sauna Oy, joka perustetaan Lempäälään. Toimijan taustalla on kokemusta avantosaunatoiminnasta Turun seudulla.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Seppo!
9: Mitä?
8: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
8: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
10: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Rahallin hankesuunnitelma on valmistunut, uutisoi Pirkkalainen. Partolaa rakennettavan uimahallin arvioidaan valmistuvan vuoden 2029 aikana, mikä on hieman aiemmin suunniteltua myöhemmin. Hankkeen seuraavassa vaiheessa päätetään muun muassa rahoituksesta ja kuntien välisestä vastuunjaosta. Rakentamisen alustaviksi kustannuksiksi arvioidaan noin 25 miljoonaa euroa. Suunnitelmien mukaan uimahallin tulee 8,25 metristä uintirataa sekä useita muita altaita. Kävijämääräksi arvioidaan vuosittain 120-140,000 kävijää. Tampereella Mustalahden sataman ja Särkänniemen alueen yhdistävä Särkänsilta avataan tänään kello 12. Sillan avaa kävelyliikenteelle apulaispormestari Johanna Kirjavainen. Särkänsillan avauspäivänä alueella on vapaa pääsy sekä Sara Hildenin taidemuseoon että Särkänniemen huvipuistoon. Juhannus vaikuttaa Nyssen pussien ja ratikoiden palveluun perjantaina ja lauantaina, jolloin liikennöinti tapahtuu sunnuntain aikataulujen mukaan. Linjat 2-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ja 80 palvelevat läpi juhannuksen. Muut linjat lopettavat liikennöinnin juhannusaattona noin kello 16 ja palaavat liikenteeseen sunnuntaina. Lempäälän kunta on valinnut uuden toimijan Rantalan saunalle. Valinnan tavoitteena oli kunnan mukaan löytää aktiivinen ja kehittämishaluinen taho, joka huolehtii saunan toiminnasta pitkäjänteisesti ja tuo alueelle uutta elinvoimaa. Tehtävään valittiin Rantalan sauna Oy, joka perustetaan Lempäälään. Toimijan taustalla on kokemusta avantosaunatoiminnasta Turun seudulla.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Äiti, sä lupasit!
4: Apua! En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
5: Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
7: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
8: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
7: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
8: Tule tutustumaan.
9: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtiovarainministeri on julkaissut selvityksen liikunnan tukemisesta verotuksen keinoin. Selvityksen mukaan liikuntaa tuetaan Suomessa jo nykyisin laajasti verotuksen kautta niin järjestöjen, palkansaajien kuin ammattiurheilijoidenkin osalta. Hallitus valmistelee työnantajan tarjoaman liikuntaedun verovapaan enimmäismäärän korottamista 400 eurosta 540 euroon. Etu laajenisi myös luontoharrastuksiin ja liikuntavälineiden vuokraukseen. Lisäksi lahjoitusvähennys on tarkoitus laajentaa vuoden 2027 alusta liikunta- ja urheilujärjestöille annettaviin lahjoituksiin. Selvityksen mukaan uusia verotuksellisia keinoja liikunnan lisäämiseksi tulisi ottaa käyttöön vain, jos niiden vaikutukset voidaan osoittaa selvästi.

0: apulaispormestari Johanna Kirjavainen. Särkänsillan avauspäivänä alueella on vapaa pääsy sekä Sara Hildenin taidemuseoon että Särkänniemen huvipuistoon. Juhannus vaikuttaa Nyssen pussien ja ratikoiden palveluun perjantaina ja lauantaina, jolloin liikennöinti tapahtuu sunnuntain aikataulujen mukaan. Linjat 2-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ja 80 palvelevat läpi juhannuksen. Muut linjat lopettavat liikennöinnin juhannusaattona noin kello 16 ja palaavat liikenteeseen sunnuntaina. Lempäälän kunta on valinnut uuden toimijan Rantalan saunalle. Valinnan tavoitteena oli kunnan mukaan löytää aktiivinen ja kehittämishaluinen taho, joka huolehtii saunan toiminnasta pitkäjänteisesti ja tuo alueelle uutta elinvoimaa. Tehtävään valittiin Rantalan sauna Oy, joka perustetaan Lempäälään. Toimijan taustalla on kokemusta avantosaunatoiminnasta Turun seudulla.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
3: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10.14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että Pirkanmaan hyvinvointialue menetteli hankintasäännösten vastaisesti hankkeessaan ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluja suorahankintoina vuonna 2025. Hyvinvointialue teki 17 suorahankintaa noin 1000 asiakkaalle. Hankintojen arvo oli yhteensä noin 54 miljoonaa euroa. Korkein hallinto-oikeus piti markkinaoikeuden tavoin suorahankintoja lainvastaisina, mutta alensi hyvinvointialueelle määrätyn seuraamusmaksun 500 000 eurosta 200 000 euroon. Oikeuden mukaan hyvinvointialue pyrki turvaamaan ikäihmisten hoidon jatkuvuuden, mutta tämä ei oikeuttanut poikkeamaan hankintalain kilpailuttamisvaatimuksista. Juhannuksen vilkkain menoliikenne on käynnistymässä tänään eri puolilla Suomea. Fintrafikin mukaan liikenne vilkastuu erityisesti kello 11 jälkeen ja ruuhkahuippua odotetaan iltapäivälle kello 14 ja 18 välille. Jonoutumista ennakoidaan useille valtateille Etelä- ja Keski-Suomessa. Viranomaiset kehottavat varamaan matkaan tavallista enemmän aikaa ja välttämään turhaa kiirettä. Poliisi valvoo juhannusliikenteessä erityisesti kuljettajien ajokuntoa ja nopeuksia. Tampereella Hatanpään valtatiellä sijaitsevan Vihilahden sillan ensimmäinen osa avataan liikenteelle ensi viikon torstaina. Sillan itäpuoli on valmistunut suunnitelmaan.

0: Peuran varsinainen metsästyskausi alkaa syyskuun lopulla ja hirven lokakuun alussa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
4: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
10: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
9: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
10: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että Pirkanmaan hyvinvointialue menetteli hankintasäännösten vastaisesti hankkeessaan ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluja suorahankintoina vuonna 2025. Hyvinvointialue teki 17 suorahankintaa noin 1000 asiakkaalle. Hankintojen arvo oli yhteensä noin 54 miljoonaa euroa. Korkein hallinto-oikeus piti markkinaoikeuden tavoin suorahankintoja lainvastaisina, mutta alensi hyvinvointialueelle määrätyn seuraamusmaksun 500 000 eurosta 200 000 euroon. Oikeuden mukaan hyvinvointialue pyrki turvaamaan ikäihmisten hoidon jatkuvuuden, mutta tämä ei oikeuttanut poikkeamaan hankintalain kilpailuttamisvaatimuksista. Juhannuksen vilkkain menoliikenne on käynnistymässä tänään eri puolilla Suomea. Fintrafikin mukaan liikenne vilkastuu erityisesti kello 11 jälkeen ja ruuhkahuippua odotetaan iltapäivälle kello 14 ja 18 välille. Jonoutumista ennakoidaan useille valtateille Etelä- ja Keski-Suomessa. Viranomaiset kehottavat varaamaan matkaan tavallista enemmän aikaa ja välttämään turhaa kiirettä. Poliisi valvoo juhannusliikenteessä erityisesti kuljettajien ajokuntoa ja nopeuksia. Tampereella Hatanpään valtatiellä sijaitsevan Vihilahden sillan ensimmäinen osa avataan liikenteelle ensi viikon torstaina. Sillan itäpuoli on valmistunut suunnitellussa aikataulussa osana Pirkkala-linjaa.

0: Hirvilupien määrä kasvoi viime vuodesta hieman, kun taas valkohäntäpeuralupien määrä laski. Suomen riistakeskuksen mukaan hirvikanta on kasvanut erityisesti alueen pohjoisosissa. Valkohäntäpeurakanta on puolestaan pienentynyt monin paikoin, joskin alueen lounaisosassa kanta on edelleen tavoitetasoa suurempi. Valkohäntäpeuran varsinainen metsästyskausi alkaa syyskuun lopulla ja hirven lokakuun alussa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit!
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
7: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tampereenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippa. Pari.
2: Ennen vanhaa nyttiä sivutoimisiakin talkkareita, että no niin, olette muiden hommia saa.
3: No niin.
2: Jaha.
4: Moritonki.
2: Moro. Nykyään enää minkäänlaisia.
4: Laukon torilla sijoittavan tyylikkää ja mannerimaisen torikahvila myöllen poritsari Mikko Peltola, joka tunnetaan hienojen ja kalliitten sikareitten ystävänä ja hyvin tapoja ja käyttäytymisetiketin tarkkaakin tarkempana vaalijana on nytte hommannut itselleen semmoitteen kapineen, joka pitää sikaarit aina oikein mehevinä ja mureina, eikä päästä niitä kuivuu. Tää vehje on kuulemma hienomalta nimeltään humanoidi.
2: Humanoidi?
4: Joo, se on humanoidi, ne sikaarit pysyy siinä kosteina.
2: Joo, kyllä, kyllä. Joka syksy tullikamarin pakkahuoneella järjestettävä olutharrastajien ihan oma kippihappeninki ja riemujuhla tummien oluitten tori ammentaa kuulemma nimensä alun perin siinä suht lähellä sijaittevasta Tammelan torista, joka ennen vanhaan tunnettiin Tampereella ja ympäristökunnissa nimellä Pimeitten pullojen tori, kertoo panimamestari Tuomas Pere.
4: Ai no, pimeitten pullojen tori. Tuomas sen tietää. Olkkonen oli jo nuorempana niin villi vilpelitti, että se joutui autokoulussakin tarkkailuluokalle.
2: No niin. Jätkät on nyt tämän viikon ollut Anttalaisen mökillä vähän niin kuin verryttelemässä ja ottamassa pikkasen pohjia varsinaiseen keskikesän juhlaan juhannukseen. Ja eilen ehtoolla ne oli saunassa sitten ruvennut aikansa kuluksi miettiin samattia alkoholi, eli juhlajuomia, joidenkaan nimessä olisi joku väri. No, maksa-arvo ehdotti heti kättelyssä mustaa ryssää ja valkovenäläistä, mutta ei niitä jostakin syystä illattu,
4: ei
2: tietenkään.
4: Ei niin.
2: Mutta kassi oli sitten lopulta vienyt koko potin juomilla. Valkoviini, punaviini ja sinilonkero.
4: No niin, ihan selvä tapaus.
2: Parhaat juomat.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän poliittista viisautta.
2: Jaha, no mikä nyt?
4: Jos joku ritisoittee tuloeroja takaa jotenkin muuton vaatii oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta, niin sitä kannattaa heti sanoa vaan kateelliseksi, johon menee kommari hiljaiseksi. No niin, se on moro.
2: Moritankin.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Ei hätää, onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
7: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että Pirkanmaan hyvinvointialue menetteli hankintasäännösten vastaisesti hankkeessaan ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluja suorahankintoina vuonna 2025. Hyvinvointialue teki 17 suorahankintaa noin 1000 asiakkaalle. Hankintojen arvo oli yhteensä noin 54 miljoonaa euroa. Korkein hallinto-oikeus piti markkinaoikeuden tavoin suorahankintoja lainvastaisina, mutta alensi hyvinvointialueelle määrätyn seuraamusmaksun 500 000 eurosta 200 000 euroon. Oikeuden mukaan hyvinvointialue pyrki turvaamaan ikäihmisten hoidon jatkuvuuden, mutta tämä ei oikeuttanut poikkeamaan hankintalain kilpailuttamisvaatimuksista. Juhannuksen vilkkain menoliikenne on käynnistymässä tänään eri puolilla Suomea. Fintrafikin mukaan liikenne vilkastuu erityisesti kello 11 jälkeen ja ruuhkahuippua odotetaan iltapäivälle kello 14 ja 18 välille. Jonoutumista ennakoidaan useille valtateille Etelä- ja Keski-Suomessa. Viranomaiset kehottavat varaamaan matkaan tavallista enemmän aikaa ja välttämään turhaa kiirettä. Poliisi valvoo juhannusliikenteessä erityisesti kuljettajien ajokuntoa ja nopeuksia. Tampereella Hatanpään valtatiellä sijaitsevan Vihilahden sillan ensimmäinen osa avataan liikenteelle ensi viikon torstaina. Sillan itäpuoli on valmistunut suunnitellussa aikataulussa osana Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamista. Liikenne siirretään uudelle sillan osalle 25. kesäkuuta, minkä jälkeen alkaa sillan länsipuolen uusiminen. Työt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin sekä melua alueella loppukesän ja alkusyksyn aikana. Kokonaisuudessaan uusi Vihilahden silta valmistuu vuonna 2027. Valmistuessaan sillalla kulkevat omilla väylillään autoilu, kävely, pyöräily ja ratikka. Pohjois-Hämeeseen on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle 1535 hirven ja 2209 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Hirvilupien määrä kasvoi viime vuodesta hieman, kun taas valkohäntäpeuralupien määrä laski. Suomen riistakeskuksen mukaan hirvikanta on kasvanut erityisesti alueen pohjoisosissa. Valkohäntäpeurakanta on puolestaan pienentynyt monin paikoin, joskin alueen lounaisosassa kanta on edelleen tavoitetasoa suurempi. Valkohäntäpeuran varsinainen metsästyskausi alkaa syyskuun lopulla ja hirven lokakuun alussa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
5: Uhkailu, alistaminen,
6: vaino, pakottaminen,
7: laiminlyönti,
8: seksuaaliväkivalta,
9: kontrollointi,
10: halveksunta.
11: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja... Täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että Pirkanmaan hyvinvointialue menetteli hankintasäännösten vastaisesti hankkeessaan ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluja suorahankintoina vuonna 2025. Hyvinvointialue teki 17 suorahankintaa noin 1000 asiakkaalle. Hankintojen arvo oli yhteensä noin 54 miljoonaa euroa. Korkein hallinto-oikeus piti markkinaoikeuden tavoin suorahankintoja lainvastaisina, mutta alensi hyvinvointialueelle määrätyn seuraamusmaksun 500 000 eurosta 200 000 euroon. Oikeuden mukaan hyvinvointialue pyrki turvaamaan ikäihmisten hoidon jatkuvuuden, mutta tämä ei oikeuttanut poikkeamaan hankintalain kilpailuttamisvaatimuksista. Juhannuksen vilkkain menoliikenne on käynnistymässä tänään eri puolilla Suomea. Fintrafikin mukaan liikenne vilkastuu erityisesti kello 11 jälkeen ja ruuhkahuippua odotetaan iltapäivälle kello 14 ja 18 välille. Jonoutumista ennakoidaan useille valtateille Etelä- ja Keski-Suomessa. Viranomaiset kehottavat varaamaan matkaan tavallista enemmän aikaa ja välttämään turhaa kiirettä. Poliisi valvoo juhannusliikenteessä erityisesti kuljettajien ajokuntoa ja nopeuksia. Tampereella Hatanpään valtatiellä sijaitsevan Vihilahden sillan ensimmäinen osa avataan liikenteelle ensi viikon torstaina. Sillan itäpuoli on valmistunut suunnitellussa aikataulussa osana Pirkkala-Linnainmaan raitiotien rakentamista. Liikenne siirretään uudelle sillan osalle 25. kesäkuuta, minkä jälkeen alkaa sillan länsipuolen uusiminen. Työt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin sekä melua alueella loppukesän ja alkusyksyn aikana. Kokonaisuudessaan uusi Vihilahden silta valmistuu vuonna 2027. Valmistuessaan sillalla kulkevat omilla väylillään autoilu, kävely, pyöräily ja ratikka. Pohjois-Hämeeseen on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle 1535 hirven ja 2209 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Hirvilupien määrä kasvoi viime vuodesta hieman, kun taas valkohäntäpeuralupien määrä laski. Suomen riistakeskuksen mukaan hirvikanta on kasvanut erityisesti alueen pohjoisosissa. Valkohäntäpeurakanta on puolestaan pienentynyt monin paikoin, joskin alueen lounaisosassa kanta on edelleen tavoitetasoa suurempi. Valkohäntäpeuran varsinainen metsästyskausi alkaa syyskuun lopulla ja hirven lokakuun alussa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Kauppias Mikko Lempäälän sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: haet.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Ikaalinen spa.
8: Mä tarvin lomaa.
9: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
8: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
9: Eli me mennään Ikaalisiin.
7: Ikaalinen spa.
9: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
8: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten ruokamenot kasvoivat viime vuonna muuta kulutusta nopeammin. Pellervon taloustutkimuksen mukaan kotitaloudet käyttivät ruokaan yhteensä 17,6 miljardia euroa, mikä oli noin 0,5 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ruoan osuus kotitalouksien kaikista kulutusmenoista nousi lähes 13%, eli korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2009. Kasvua selittävät sekä hintojen nousu että kulutuksen lisääntyminen. Tutkimuksen mukaan valmisruokien suosio jatkaa kasvuaan ja niiden osuus ruokamenoista on jo noin 10%. Naudanlihan kulutus puolestaan on vähentynyt hinnan voimakkaan nousun vuoksi, kun taas sian ja siipikarjalihan kulutus on kasvanut. Tammerkosken Keskiputouksen vesivoimalaitos peruskorjataan vuosina 2027–2029, kertoo Tampereen Energia. Investoinnin tavoitteena on varmistaa laitoksen sähkön tuotanto, käytettävyys ja huoltovarmuus vähintään seuraaviksi 80 vuodeksi. Hankkeen kokonaisarvo on noin 10 miljoonaa euroa. Keskiputouksen vesivoimalaitos on olennainen osa Tammerkosken yli 130 vuotta jatkunutta sähkön tuotannon historiaa. Samalla paikalla sijainnut alkuperäinen vesivoimalaitos aloitti sähkön tuotannon jo vuonna 1891. Poliisi on takavarikoinut Ikaalisissa rikoksella anasetuksi epäiltyä omaisuutta noin 120 000 euron arvosta. Takavarikko tehtiin toukokuun lopulla yksityiselle kiinteistölle tehdyssä kotietsinnässä. Poliisi löysi muun muassa moottoriveneen, kauhakuormaajan, moottoripyörän ja perävaunuja. Omaisuuden epäillään liittyvän useisiin eri vuosina tapahtuneisiin varkauksiin. Poliisin mukaan suurimmalle osalle takavarikoidusta omaisuudesta on löytynyt omistaja ja osa tavaroista on jo palautettu takaisin. Pirkanmaan hyvinvointialue muistuttaa, että juhannuksen aikana kiireellistä hoitoa saa Digiklinikalta ja laajoilta kiirevastaanotoilta. Digiklinikka palvelee joka päivä aamu 8–10. Lisäksi laajat kiirevastaanotot Nokialla, Sastamalassa, Ylöjärvellä, Virroilla ja Tampereen Hatanpäällä ovat avoinna juhannusviikon loppuna perjantaista sunnuntaihin 10 ja 18 välillä. Kiirevastaanotolle on soitettava ennen lähtöä. Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112. Taussin akutan päivystys Tampereella on avoinna ympäri vuorokauden.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Sää on huomenna pääosin selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
8: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
7: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
8: Tule tutustumaan.
9: Uhkailu, alistaminen,
10: vaino, pakottaminen,
9: laiminlyönti,
11: seksuaaliväkivalta,
9: kontrollointi,
10: halveksunta.
12: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
13: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Sami Nokian Sittarista ja Jarno Valkeakosken Sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
5: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
4: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle.
5: Sittari hoitaa!
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua! En mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Sami Nokian Sittarista ja Jarno Valkeakosken Sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi. Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
8: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten ruokamenot kasvoivat viime vuonna muuta kulutusta nopeammin. Pellervon taloustutkimuksen mukaan kotitaloudet käyttivät ruokaan yhteensä 17,6 miljardia euroa, mikä oli noin 0,5 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ruoan osuus kotitalouksien kaikista kulutusmenoista nousi lähes 13%, eli korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2009. Kasvua selittävät sekä hintojen nousu että kulutuksen lisääntyminen. Tutkimuksen mukaan valmisruokien suosio jatkaa kasvuaan ja niiden osuus ruokamenoista on jo noin 10%. Naudanlihan kulutus puolestaan on vähentynyt hinnan voimakkaan nousun vuoksi, kun taas sian ja siipikarjalihan kulutus on kasvanut. Tammerkosken Keskiputouksen vesivoimalaitos peruskorjataan vuosina 2027–2029, kertoo Tampereen Energia. Investoinnin tavoitteena on varmistaa laitoksen sähkön tuotanto, käytettävyys ja huoltovarmuus vähintään seuraaviksi 80 vuodeksi. Hankkeen kokonaisarvo on noin 10 miljoonaa euroa. Keskiputouksen vesivoimalaitos on olennainen osa Tammerkosken yli 130 vuotta jatkunutta sähköntuotannon historiaa. Samalla paikalla sijainnut alkuperäinen vesivoimalaitos aloitti sähköntuotannon jo vuonna 1891. Poliisi on takavarikoinut Ikaalisissa rikoksella anasetuksi epäiltyä omaisuutta noin 120 000 euron arvosta. Takavarikko tehtiin toukokuun lopulla yksityiselle kiinteistölle tehdyssä kotietsinnässä. Poliisi löysi muun muassa moottoriveneen, kauhakuormaajan, moottoripyörän ja perävaunuja. Omaisuuden epäillään liittyvän useisiin eri vuosina tapahtuneisiin varkauksiin. Poliisin mukaan suurimmalle osalle takavarikoidusta omaisuudesta on löytynyt omistaja ja osa tavaroista on jo palautettu takaisin. Pirkanmaan hyvinvointialue muistuttaa, että juhannuksen aikana kiireellistä hoitoa saa digiklinikalta ja laajoilta kiirevastaanotoilta. Digiklinikka palvelee joka päivä aamu 8–10. Lisäksi laajat kiirevastaanotot Nokialla, Sastamalassa, Ylöjärvellä, Virroilla ja Tampereen Hatanpäällä ovat avoinna juhannusviikon loppuna perjantaista sunnuntaihin 10 ja 18 välillä. Kiirevastaanotolle on soitettava ennen lähtöä. Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112. TAUSin akuutin päivystys Tampereella on avoinna ympäri vuorokauden.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää on huomenna pääosin selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400-802-818 ja isomaterät Nylanderilta 0400-621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Uhkailu, alistaminen,
6: vaino, pakottaminen,
7: laiminlyönti,
8: seksuaaliväkivalta,
9: kontrollointi, halveksunta.
10: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita Nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
11: What makes you feel good?

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ennen vanhaan ottaa sivutoimisiakin talakkareita. Että no niin, no. Että muita hommia saa.
3: No niin.
2: Jaha.
4: Moritonki.
2: Moro. Nykyään no. Enää minkäänlaisia.
4: Laukon torilla sijoittavan tyylikkää ja mannerimaisen torikahvila myöllen poritsari Mikko Peltola, joka tunnetaan hienojen ja kalliitten sikareitten ystävänä ja hyvin tapoja ja käyttäytymisetiketin tarkkaakin tarkempana vaalijana on nyt hommannut itselleen semmoitteen kapineen, joka pitää sikaarit aina oikein mehevinä ja mureina, eikä päästä niitä kuivuun. Tää vehje on kuulemma hienomata nimeltään humanoidi.
2: Humanoidi?
4: Joo, se on humanoidi. Ne sikaarit pysyy siinä kosteina.
2: Joo, kyllä, kyllä. Joka syksy tullikamarin pakkahuoneella järjestettävä olutharrastajien ihan oma kippihappeninki ja riemujuhla tummien oluitten tori ammentaa kuulemma nimensä alun perin siinä suht lähellä sijaittevasta Tammelan torista, joka ennen vanhaan tunnettiin Tampereella ja ympäristökunnissa nimellä Pimeitten pullojen tori, kertoo panimamestari Tuomas Pere.
4: Ai no, niin jo. Tää Tuomas sen tietää. Olkkone oli jo nuorempana niin villi vilpelitti, että se joutui autokoulussakin tarkkailuluokalle.
2: No niin. Jätkät on nyt tämän viikon ollut Anttalaisen mökillä vähän niin kuin verryttelemässä ja ottamassa pikkasen pohjia varsinaiseen keskikesän juhlaan juhannukseen. Ja eilen ehtoolla ne oli saunassa sitten ruvennut aikansa kuluksi miettiin samattia alkoholi, eli juhlajuomia, joidenkaan nimessä olisi joku väri. No, maksa-arvo ehdotti heti kättelyssä mustaa ryssää ja valkovenäläistä, mutta ei niitä jostakin syystä illattu, ei tietenkään.
4: Ei niin.
2: Mutta kassi oli sitten lopulta vienyt koko potin juomilla. Valkoviini, punaviini ja sinilonkero.
4: No niin, ihan selvä. Selvä tapaus. Ja sitten vielä lopuksi vähän poliittista viisautta.
2: Jaha, no mikä nyt?
4: Jos joku ritisoittee tuloeroja takaa jotenkin muuton vaatii oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta, niin sitä kannattaa heti sanoa vaan kateelliseksi, johon menee kommari hiljaiseksi. No niin, se on moro.
2: Moritankin.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Uhkailu, alistaminen,
3: vaino,
4: pakottaminen,
5: laiminlyönti,
6: seksuaaliväkivalta,
7: kontrollointi,
8: halveksunta.
9: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita Nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten ruokamenot kasvoivat viime vuonna muuta kulutusta nopeammin. Pellervon taloustutkimuksen mukaan kotitaloudet käyttivät ruokaan yhteensä 17,6 miljardia euroa, mikä oli noin 0,5 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ruoan osuus kotitalouksien kaikista kulutusmenoista nousi lähes 13%, eli korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2009. Kasvua selittävät sekä hintojen nousu että kulutuksen lisääntyminen. Tutkimuksen mukaan valmisruokien suosio jatkaa kasvuaan ja niiden osuus ruokamenoista on jo noin 10%. Naudanlihan kulutus puolestaan on vähentynyt hinnan voimakkaan nousun vuoksi, kun taas sian ja siipikarjalihan kulutus on kasvanut. Tammerkosken Keskiputouksen vesivoimalaitos peruskorjataan vuosina 2027-2029, kertoo Tampereen Energia. Investoinnin tavoitteena on varmistaa laitoksen sähkön tuotanto, käytettävyys ja huoltovarmuus vähintään seuraaviksi 80 vuodeksi. Hankkeen kokonaisarvo on noin 10 miljoonaa euroa. Keskiputouksen vesivoimalaitos on olennainen osa Tammerkosken yli 130 vuotta jatkunutta sähköntuotannon historiaa. Samalla paikalla sijainnut alkuperäinen vesivoimalaitos aloitti sähköntuotannon jo vuonna 1891. Poliisi on takavarikoinut Ikaalisissa rikoksella anasetuksi epäiltyä omaisuutta noin 120 000 euron arvosta. Takavarikko tehtiin toukokuun lopulla yksityiselle kiinteistölle tehdyssä kotietsinnässä. Poliisi löysi muun muassa moottoriveneen, kauhakuormaajan, moottoripyörän ja perävaunuja. Omaisuuden epäillään liittyvän useisiin eri vuosina tapahtuneisiin varkauksiin. Poliisin mukaan suurimmalle osalle takavarikoidusta omaisuudesta on löytynyt omistaja ja osa tavaroista on jo palautettu takaisin. Pirkanmaan hyvinvointialue muistuttaa, että juhannuksen aikana kiireellistä hoitoa saa digiklinikalta ja laajoilta kiirevastaanotoilta. Digiklinikka palvelee joka päivä aamu 8-10. Lisäksi laajat kiirevastaanotot Nokialla, Sastamalassa, Ylöjärvellä, Virroilla ja Tampereen Hatanpäällä ovat avoinna juhannusviikon loppuna perjantaista sunnuntaihin 10 ja 18 välillä. Kiirevastaanotolle on soitettava ennen lähtöä. Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112. TAYSin akuutin päivystys Tampereella on avoinna ympäri vuorokauden.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Sää on huomenna pääosin selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Kauppias Mikko, Lempäälän sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin sittarissa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Are you the apple?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Uhkailu, alistaminen,
4: vaino, pakottaminen,
5: laiminlyönti,
6: seksuaaliväkivalta,
7: kontrollointi, halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita Nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
9: Igaalinen spa.
10: Mä tarvin lomaa.
11: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
10: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
11: Eli me mennään Igaalisiin.
9: Igaalinen spa.
11: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
12: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
13: Äiti, sä lupasit.
14: Apua, en mä kyllä muista.
13: Mutta kun mummikin muistaa.
15: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten ruokamenot kasvoivat viime vuonna muuta kulutusta nopeammin. Pellervon taloustutkimuksen mukaan kotitaloudet käyttivät ruokaan yhteensä 17,6 miljardia euroa, mikä oli noin 0,5 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ruoan osuus kotitalouksien kaikista kulutusmenoista nousi lähes 13%, eli korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2009. Kasvua selittävät sekä hintojen nousu että kulutuksen lisääntyminen. Tutkimuksen mukaan valmisruokien suosio jatkaa kasvuaan ja niiden osuus ruokamenoista on jo noin 10%. Naudanlihan kulutus puolestaan on vähentynyt hinnan voimakkaan nousun vuoksi, kun taas sian- ja siipikarjalihan kulutus on kasvanut. Tammerkosken Keskiputouksen vesivoimalaitos peruskorjataan vuosina 2027-2029, kertoo Tampereen Energia. Investoinnin tavoitteena on varmistaa laitoksen sähkön tuotanto, käytettävyys ja huoltovarmuus vähintään seuraaviksi 20 vuodeksi. Hankkeen kokonaisarvo on noin 10 miljoonaa euroa. Keskiputouksen vesivoimalaitos on olennainen osa Tammerkosken yli 130 vuotta jatkunutta sähköntuotannon historiaa. Samalla paikalla sijainnut alkuperäinen vesivoimalaitos aloitti sähköntuotannon jo vuonna 1891. Poliisi on takavarikoinut Ikaalisissa rikoksella anasetuksi epäiltyä omaisuutta noin 120 000 euron arvosta. Takavarikko tehtiin toukokuun lopulla yksityiselle kiinteistölle tehdyssä kotietsinnässä. Poliisi löysi muun muassa moottoriveneen, kauhakuormaajan, moottoripyörän ja perävaunuja. Omaisuuden epäillään liittyvän useisiin eri vuosina tapahtuneisiin varkauksiin. Poliisin mukaan suurimmalle osalle takavarikoidusta omaisuudesta on löytynyt omistaja ja osa tavaroista on jo palautettu takaisin. Pirkanmaan hyvinvointialue muistuttaa, että juhannuksen aikana kiireellistä hoitoa saa Digiklinikalta ja laajoilta kiirevastaanotoilta. Digiklinikka palvelee joka päivä aamu 8-10. Lisäksi laajat kiirevastaanotot Nokialla, Sastamalassa, Ylöjärvellä, Virroilla ja Tampereen Hatanpäällä ovat avoinna juhannusviikon loppuna perjantaista sunnuntaihin 10 ja 18 välillä. Kiirevastaanotolle on soitettava ennen lähtöä. Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112. TAUSin akuutin päivystys Tampereella on avoinna ympäri vuorokauden.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Sää on huomenna pääosin selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
1: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
1: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa.
7: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
9: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ennen vanhaa annettiin sivutoimisiakin talkkareita, että no niin, olette muita hommia.
3: No niin.
2: Jaha.
4: Moritonki.
2: Moro. Nykyään no. Enää minkäänlaisia.
4: Laukon torilla sijaittavan tyylikkää ja mannerimaisen torikahvila myöllen poritsari Mikko Peltola, joka tunnetaan hienojen ja kalliitten sikareitten ystävänä ja hyvin tapoja ja käyttäytymisetiketin tarkkaakin tarkempana vaalijana on nytte hommannut itselleen semmoitteen kapineen, joka pitää sikaarit aina oikein mehevinä ja mureina, eikä päästä niitä kuivuun. Tää vehje on kuulemma hienomata nimeltään humanoidi.
2: Humanoidi?
4: Joo, se on humanoidi, ne niin, sikaarit niin, pysyy siinä kosteina.
2: Joo, kyllä, kyllä. Joka syksy tullikamarin pakkahuoneella järjestettävä olutharjastajien ihan oma kippihappeninki ja riemujuhla tummien oluitten tori ammentaa kuulemma nimensä alun perin siinä suht lähellä sijaittevasta Tammelan torista, joka ennen vanhaan tunnettiin Tampereella ja ympäristökunnissa nimellä Pimeitten pullojen tori, kertoo panimamestari Tuomas Pere.
4: Ai no, niin jo. Kyllä Tuomas sen tietää. Olkkone oli jo nuorempana niin villi vilpelitti, että se joutui autokoulussakin tarkkailuluokalle.
2: No niin. Jätkät on nyt tämän viikon ollut Anttalaisen mökillä vähän niin kuin verryttelemässä ja ottamassa pikkasen pohjia varsinaiseen keskikesän juhlaan juhannukseen. Ja eilen ehtoolla ne oli saunassa sitten ruvennut aikansa kuluksi miettiin samattia alkoholi, eli juhlajuomia, joidenkaan nimessä olisi joku väri. No, maksa-arvo ehdotti heti kättelyssä mustaa ryssää ja valkovenäläistä, mutta ei niitä jostakin syystä illattu,
4: ei
2: tietenkään.
4: Ei niin.
2: Mutta kassi oli sitten lopulta vienyt koko potin juomilla valkoviini, punaviini ja sinilonkero.
4: No niin, ihan selvä, selvä tapaus. Ja sitten vielä lopuksi vähän poliittista viisautta.
2: Jaha, no mikä nyt?
4: Jos joku ritisoittee tuloeroja takaa jotenkin muuton vaatii oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta, niin sitä kannattaa heti sanoa vaan kateelliseksi, johon menee kommari hiljaiseksi. No niin, se on moro.
2: Moritankin.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Uhkailu, alistaminen,
2: vaino,
3: pakottaminen,
4: laiminlyönti,
5: seksuaaliväkivalta,
6: kontrollointi,
7: halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
9: Seppo!
10: Mitä?
9: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
10: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
9: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
10: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
11: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ennen vanhaan ottaa sivutoimisiakin talakkareita, että no niin. Oitte muita hommia sä oot.
3: No niin.
2: Jaha.
4: Moritonki.
2: Moro. Nykyään no. Enää minkäänlaisia.
4: Laukon torilla sijaittavan tyylikkää ja mannerimaisen torikahvila myöllen poritsari Mikko Peltola, joka tunnetaan hienojen ja kalliitten sikareitten ystävänä ja hyvin tapoja ja käyttäytymisetiketin tarkkaakin tarkempana vaalijana on nytte hommannut itselleen semmoitteen kapineen, joka pitää sikaarit aina oikein mehevinä ja mureina, eikä päästä niitä kuivuun. Tää vehje on kuulemma hienomata nimeltään humanoidi.
2: Humanoidi?
4: Joo, se on humanoidi, ne sikaarit pysyy siinä kosteina.
2: Kyllä, kyllä. Joka syksy tullikamarin pakkahuoneella järjestettävä olutharjastajien ihan oma kippihappeninki ja riemujuhla tummien oluitten tori ammentaa kuulemma nimensä alun perin siinä suht lähellä sijaittevasta Tammelan torista, joka ennen vanhaan tunnettiin Tampereella ja ympäristökunnissa nimellä Pimeitten pullojen tori, kertoo panimamestari Tuomas Pere.
4: Ai no, pimeitten Tuomas sen tietää. Olkkone oli jo nuorempana niin villi vilpelitti, että se joutui autokoulussakin tärkkailuluokalle.
2: Jätkät on nyt tämän viikon ollut Anttalaisen mökillä vähän niin kuin verryttelemässä ja ottamassa pikkasen pohjia varsinaiseen keskikesän juhlaan juhannukseen. Ja eilen ehtoolla ne oli saunassa sitten ryvännyt aikansa kuluksi miettiin samattia alkoholi, eli juhlajuomia, joidenkaan nimessä olisi joku väri. No, maksa-arvo ehdotti heti kättelyssä mustaa ryssää ja valkovenäläistä, mutta ei niitä jostakin syystä illattu,
4: ei
2: tietenkään.
4: Ei niin.
2: Mutta kassi oli sitten lopulta vienyt koko potin juomilla. Valkoviini, punaviini ja sinilonkero.
4: No niin, ihan selvä. Selvä tapaus. Ja sitten vielä lopuksi vähän poliittista viisautta.
2: Jaha, no mikä nyt?
4: Jos joku ritisoittee tuloeroja takaa jotenkin muuton vaatii oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta, niin sitä kannattaa heti sanoa vaan kateelliseksi, johon menee kommari hiljaiseksi. No niin, se on moro.
2: Moritankin.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Minä ytsuloittavin, että onpa siinä mukana.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: let you know, you one of my kind.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.